0: كيف ننسابو في الأخر تالجيمة دا كان زين Pillow Talk وقت جيمي on Bay Breakfast داويك نسبر نساسك لكم الجيمة الطيبة يكلة تبزاوش الويكند ينساب ورا الكانتونيرا وكيف نوى الجيمة الداو كل اللي في الفريتا كيف سميت ما كان لو مش جيمة طيبة نحسب اللي نحس اللي أنا تالأخر على دين الجيمة ندفعو دا شيء واحدة من الركين فوريتي تانا دنيا quote of the day ما شيريل ان مكي طلعنا فوق اللينيا آل دار بوهرة آنا للهات هليف التيك توكر فافوريتا تانا شيريل ان مكي بونجو شيريل
1: بونجو بويز
0: كنه دو بيشير تايتنا بويز
2: حفنا اما ينا ما كنشت نرقوت يوم ما كنشت نرقوت ادال اخر شيريل هبا فيك
0: دانت كمين كويتا اخر دار باشا
2: ايوه
1: Nene, ma importax. U kon naffar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu,
0: tiktakru. Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu, Cheryl?
1: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif,
2: da' sek bomba.
0: Ja kif, kif, kif, edin da' sek tajjeb.
1: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistu pjaċirni ċajta u najdi
0: veru. Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pozittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darb'oħra. Cheryl!
1: Isimawni, isimawni!
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filo dukmini, aħna omna biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, xer il-proset. Jew proset. U nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, xer il, f'dak il-kas, Provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
1: Tajba, tajba.
0: Mela.
2: Għar ma jafx, ma jafx ma minna taħabba daw bħale sa fissettur malti.
0: Mela.
1: Abel. Abel ma naddi għal-quote. Abel ma naddi għal-quote. Nishtiq najt hello. Nishtiq najt hello. Issemmija kolla u dawk l-anzjani li jisimawna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Sewa,
1: nishtiq hello u kol.
0: Anka, għana bazzolom bewsa.
1: Nishtiq najt u kol hello daw kinnis li kunu ġewwa il-facilita korrettiva ta' kordi li kunu edin jisimawna u kol.
0: Ikunu għed jisimawna u kol. Nsalmulom vera, nbazzolom tannija. Iva,
1: Unajdu hello u kol daw kinnis rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemmin hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna l-ġdil li jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazie, Cheryl, grazie. Jinti tal-li tkumparti mill-programm tagħna. Ukoll.
1: Grazie, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntwila, Cheryl?
1: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tejram Cheryl!
1: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
1: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
2: Thank you!
0: Ħu gost, Wayne, jew ħu gost.
2: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
1: Mela, mela, bonġu!
0: Jippi!